монополистичних організацій, какашеса картелі, синдикати, трусти. Чи то захтива сплошна корист? Подпіра малега і середнього своє сплошно господарсько політико ціненим кредитом і даучним системом. Чи то захтива